ma jokkot marem ceeɓe sin paati baem mo tewlo kari jogdaro jaw kucci nekk jurna buur maari kumba garoro boyten nga ku jibi jawɗo ñaaw marem ceeɓe sin paati mo tewlo ma jokkot marem ceeɓe sin paati fatima lam jigen dong may kumba bo xarat na pucc

écouté pour ndjay nga ci bakel ma demba sey ma ci golare ndaw ndey mare ma abdoulaye kat ci mer ak di ñi ci mer ci mer fa la jaw ma jaw xor la ti jaw ma jaw xor.

erba. Chipite kuringa nga cheba kelma demba sey ma che golla renjaw ndey mare ma Abdoulaye Kati simer ak ñi simer simer fala jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambala.